助けれ、助けれ、助けれ、助けれ、助けれ、助けれ、助けれ、助けれ、助けれ、助けれ、助けれ、助けれ、助けれ、助けれ、助けれ、助けれ、助けれ、助けれ、助けれ、助けれ、助けれ、助けれ、助けれ、助けれ、助けれ、助けれ、助けれ、助けれ、助けれ、助けれ、助けれ、助けれ、助けれ、助けれ、助けれ、助けれ、助けれ、助けれ、助けれ、助けれ、助けれ、助けれ、助けれ、助けれ、助けれ、助けれ、助けれ、助けれ、助けれ、助けれ、助けれ、助けれ、助けれ、助けれ、助けれ、助けれ、助けれ、助けれ、助けれ、助けれ、助けれ、助けれ、助けれ、助けれ、助けれ、助けれ、助けれ、助けれ、助けれ、助けれ、助けれ、助けれ、助けれ、助けれ、助けれ、助けれ、助けれ、助けれ